menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Para pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 6.11 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.19 minit malam. Bagi daerah Tutong 6.12 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.20 minit malam. Sementara bagi daerah Blight pula 6.14 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.22 minit malam.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wardaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wardaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Hampir 70 peserta menyertai sesi dialog eksekutif Program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk perkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai Kanan Kerajaan ke-33, Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai Pengurusan Pertengahan ke-37 dan Program Eksekutif Muda ke-11 dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada Musabakah Tilawah Al-Quran Penghulu Mukim Ketua Kampung Senegara sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi

0: Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Reda Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persatuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persatuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Hampir 70 peserta menyertai sesi Dewan Eksekutif Program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha memperkukuh ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37, dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada musabakah tilawah Al-Quran penghulu mukim Kota Kampung Senegara sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori penghulu mukim Awang Haji Khairulizam bin Haji Jeffrey, penghulu mukim Tutong, sementara kategori ketua kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, ketua kampung Zon 1 daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 47 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang telah bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan pagi tadi. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara pembarisan tamat latihan. Upacara berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB, dalam ucapannya berkata, di era digital

ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen.

jahat perkara ialah perkara-perkara yang baru di dalamnya. Dan petunjuk yang terbaik pula ialah petunjuk para Nabi. Kesesatan yang paling teruk ialah kesesatan selepas diberikan petunjuk. Dan ilmu yang terbaik pula ialah ilmu yang bermanfaat. Sehingga di sini saja audah kita bersama. Untuk itu saya sudahi dengan aku luqau li hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

Sami'ul Alim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah, dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian membaca

ইসলাম FM Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Seperti biasa, selepas ini kita akan dengarkan alunan-alunan tausyih salawat. Jadi sama-sama kita dengarkan muka setiap salawat yang dilafazkan menjadi asbab turunnya rahmat, keberkatan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama di Nur FM seketika nanti. Allah.

0: hidup sihat. Kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.

Hampir 70 orang menyertai sesi dialog eksekutif program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk memperkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37 dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada Musabakah Tilawah Al-Quran Penghulu Mukim Ketua Kampung Senegara Sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori Penghulu Mukim Awang Haji Khairul Izam bin Haji Jeffrey, Penghulu Mukim Tutung. Sementara kategori Ketua Kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1 Daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Empat puluh tujuh pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan. Majlis penyampaian cenderamata persaraan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara perbarisan tamat latihan. Upacara berlangsung di Pusat Latihan Polis, Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, pesuruhjaya polis PPDB dalam ucapannya berkata, di era digital pesat sekarang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setiri Raja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, perbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta daripada penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis penyampaian sijil latihan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris dan Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Latihan termasuk kajian kes, praktikal dan pemantauan tapak bagi membantu aplikasi praktikal dasar HSE dalam situasi sebenar. Kematian merupakan satu hakikat kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Kematian bukanlah penamat tetapi

baliknya merupakan sebuah pintu gerbang menuju ke alam abadi. Oleh sebab kematian itu pasti, Rasulullah menyarankan agar umatnya sentiasa menghidupkan ingatan kepada kematian. Umat Islam sentiasa digalakkan bersiap sedia dan menghadapi kematian dalam husnul khatimah. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Zikrul Maut, Benteng dan Penyelamat Diri yang disampaikan oleh Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei dari Masjid Kampung Lumapas bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 pada malam tadi. Menyemarakkan program berkenaan, ahli-ahli jawatankuasa takmir, belia dan jemaah masjid Kampung Lumapas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program ini secara maya dari kediaman masing-masing. Antara pengisian acara, doa bagi memohon negara terhindar dari jerebu. Berita luar negara selepas ini.

Pemimpin Afrika berhujah untuk membuka modal benua itu di satu persidangan perniagaan di Mesir dengan mengatakan Afrika boleh melakukan yang terbaik dalam membiayai pertumbuhan pihak-pihak berkenaan dan mengurangkan kebergantungan kepada dana luar. Perhimpunan tiga hari di Bandar El Alamein di Mediterranean Mesir menghimpunkan lebih 20 ketua negara dan wakil kerajaan bersama pemimpin perniagaan, ahli perbankan dan institusi pembangunan. Berucap di Forum Alamein Afrika, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi berkata, sektor swasta Afrika kekal sebagai penggerak ekonomi utama benua itu, menyumbang lebih daripada 70% daripada keluaran dalam negara kasar. Forum tersebut akan menjadi acara dua tahunan di bawah mandat Kesatuan Afrika dengan fokus pada infrastruktur, perdagangan, pertanian, penjagaan kesihatan, perlombongan, teknologi dan tenaga boleh diperbaharui. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin disahkan terkorban apabila serangan udara Israel menyasarkan sebuah bangunan pangsapuri di Bandar Gaza. Penduduk tempatan bergegas menyelamatkan mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan. Mangsa yang terkorban termasuk ibu dan anak, manakala pihak tentera Israel belum memberikan sebarang ulasan rasmi berhubung dengan insiden tersebut. Walaupun gencatan senjata pernah disusulkan oleh Amerika Syarikat tahun lalu, rundingan masih gagal mencapai kata sepakat mengenai syarat pelucutan senjata Hamas dan pengunduran tentera Israel. Pegawai Kesihatan Gaza melaporkan sekurang-kurangnya 1,400 rakyat Palestin terkorban akibat serangan Israel sejak gencatan senjata Oktober lalu. Manakala Israel menyatakan 4 tenteranya turut maut akibat serangan militan dalam tempoh yang sama. Reaksi positif di Iraq mengikuti pengunduran tentera Amerika Syarikat yang terakhir di bawah perjanjian Iraq-Amerika Syarikat membuka laluan bagi fasa baharu dalam urus tadbir Iraq yang didominasi isu-isu keselamatan, pertahanan dan ekonomi. Setelah kehadiran tentera Amerika Syarikat selama 23 tahun, Baghdad dan Washington secara rasmi mengumumkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari wilayah Iraq pada Rabu lalu, menandakan berakhirnya misi gabungan antarabangsa dan tentera Amerika Syarikat dari semua pangkalan. Iraq menyifatkan hari pengunduran tentera tersebut sebagai hari kebebasan dengan sambutan yang diraikan oleh penduduk sebagai acara bersejarah. Menurut institusi keselamatan Iraq, tentera dan anggota keselamatan berupaya mengukuhkan keselamatan tanpa campur tangan lain. Keutamaan lainnya ialah untuk meningkatkan pertahanan melalui perkongsian bersama negara-negara sahabat, terutama dalam teknologi dan pertahanan udara. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat menyatakan dana pelaburan pembinaan semula Amerika Syarikat Ukraine, URIF, meluluskan pembiayaan perjanjian mineral kritikal pertamanya sebagai sebahagian daripada siri pelaburan terbaharu. Di bawah pelan tersebut, URIF akan menubuhkan platform pelaburan bersama syarikat daripada Ukraine untuk membina portfolio projek perlombongan peringkat awal di seluruh Ukraine.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid bangunan-bangunan